قَعْمُوضَةَ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْدًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُؤْمِنَ آمَنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَأْتُمُ الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ